میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر یہ ہے آکاش وانی لکھنؤ دھڑکن دیش کی۔ صبح کے 6:55 ہوئے ہیں، سمے ہے سنسکرت میں سماچاروں کا جسے ہم اپنے دلی کیندر سے ریلے کر رہے ہیں بس کچھ ہی پلوں میں۔

0: سامعین آداب، اردو پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کا میزبان محمد عمیر، آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، بھارت میں پیدا ہوئی اردو زبان آج تمام دنیا میں مقبول و مشہور ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں اردو زبان کے شائقین ہیں۔ تمام دنیا میں اردو ادب کی بڑی بڑی محفلیں آراستہ ہوتی ہیں جہاں اردو زبان کو ترقی اور تحفظ فراہم ہوتا ہے، لیکن ان سب کے درمیان اردو رسم الخط پر ایک بڑا خطرہ منڈا رہا ہے۔ یہ مسئلہ کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کی کیا حالات ہیں، ان تمام موضوع پر ہمارے ساتھ آج گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں محترمہ پروفیسر ریشمہ پروین صاحبہ۔ پروفیسر ریشمہ پروین صاحبہ، اردو پروگرام میں آپ کا سب سے پہلے خیر مقدم ہے۔
1: بہت بہت شکریہ۔
0: میم، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو زبان ہے اس کی ترقی اور فروغ میں، کوئی بھی زبان ہو اس کی ترقی یا فروغ میں رسم الخط کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟
1: بہت اچھا سوال ہے یہ عمیر صاحب۔ دیکھیے، جہاں تک بات رسم الخط کی ہے، کسی بھی زبان کے فروغ میں، آپ کے سوال کو ہی دہرا رہی ہوں، بہت اہمیت ہے رسم الخط۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک مرتبہ گوپی چند نارنگ صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ زبان کو جسم کہیں، اس کی کھال ہے رسم الخط۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ زبان جسم ہے، تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسم الخط اس کی روح ہے۔ کسی بھی زبان یا کسی بھی بھاشا یا کسی بھی لینگویج کے مستقبل، اس کے زندہ رہنے کے لیے اس کے رسم الخط، یعنی وہ کس طرح سے لکھی جا رہی ہے، اس کا قائم رہنا اور اس کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، یہ سب بہت ضروری ہے۔ تو رسم الخط کا سیکھنا بھی ضروری ہے، سکھانا بھی ضروری ہے، اور جو اہمیت ہے 100% ہے، اس سے آپ یا میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔
0: دوسرا سوال یہ ہے کہ جو، کیونکہ ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر سے، جو بیچ میں جاتے ہیں سماج کے بیچ میں، تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، تو جو رسم الخط کی، خاص کر اردو رسم الخط کی جو موجودہ حالات ہیں، وہ کیسی ہے اور کیا آپ اس سے پوری طریقے سے مطمئن ہیں؟
1: دیکھیے، وقت اور حالات کے حساب سے ہر کسی کی زندگی میں

0: ये इस रस्म الخط کے مسئلے پر ہونی چاہیے.
1: دیکھیں عوام کی ذمہ داری رسم الخط کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کو سکھائے, اور اگر کسی کے یہاں اردو تعلیم کا انتظام ہے تو پڑوس میں اگر وہ دیکھتا ہے کہ بھائی طالب علم کچھ بچے ایسے ہیں جو ادر میڈیم سے پڑھ رہے ہیں تو ان میں بھی دلچسپی پیدا کریں. مثلا اگر میں ہی ہوں, مان لیجیے میرے پڑوس میں اگر 5 بچے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ کے پڑوس میں 10 بچے ہیں تو ان میں سے 10 لوگ تو پڑھ رہے ہوں گے ایسی جگہ پر کہ بھائی ٹھیک ہے رسم الخط سیکھ رہے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض جگہ اگر اس کا انتظام نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بچوں کو بلائیں. اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کچھ کتابیں الف بیتے جو دو تین لینگویجز میں جس میں سکھایا جاتا ہے, مثلا ہندی سے اردو سیکھیے, انگلش سے اردو سیکھیے, اس طرح کی کتابیں خرید کے ہم بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور یہ دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ آئیے, جب ہمارے پاس وقت ہے وہ وقت ہم انہیں دے دیں اور ان کو اس وقت میں اردو سکھائیں.
0: تو سامعین, یہ تھیں محترمہ پروفیسر ریشمہ پروین صاحبہ, جنہوں نے ہمیں اردو رسم الخط کے موضوع پر اہم اور کارآمد معلومات فراہم کی. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ہمیں اپنی رائے سے مطلع ضرور کریں. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, ہماری ای میل آئی ڈی ہے kklsurdu@gmail.com. آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 7991778157. تو سامعین, اسی کے ساتھ آج کا یہ اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد عمیر کو دیں اجازت. آداب.

0: مدد سے 1,74,000 کوئنٹل کا بیج کا ذخیرہ قائم کیا ہے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے امتحان مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور اہل طالب علموں کے لیے تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی ساتوک سائی راج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی سنگاپور اوپن بیڈمنٹن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں اہم کوالیفائر 2 کا میچ نئے چنڈی گڑھ میں گجرات ٹائٹنز اور راجستھان رائلز کے درمیان جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر ہے۔ شروتاؤں اسٹوڈیو کی گھڑی میں سمے ہو چکا ہے رات کے 9:30 اور اسی کے ساتھ پرستت ہے آپ ہی کے پتر و ای میل انوروھ پر آدھارت فلم سنگیت کا کاریہ آپ کی پسند۔